Igbo mụrụ nzeme ọzọ ekene m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taata bụ Mọnde ahịa Eke, abalị 29 nke ọnwa Juun afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ndị ọrụ nchekwa nke gụnyere ndị ọrụ uwe ojii, AMI, na ndị ọrụ nche Local Civilian Joint Task Force anapụtala ụmụakwụkwọ asaa nke ụmụakwụkwọ a na-amaghị ole ha dị n'ọnụọgụgụ n'ele ule National Examination Council NECO n'ụlọ akwụkwọ Lasade Secondary School bụ ndị a maburu n'ike taa bụ Mọnde na kansụl ime obodo Askira Uba nke Borno State. Ka anyị cheta na ndị oyi ọha egwu wakpuru nyabụ ụlọ akwụkwọ taa, ha ji ọgba tumtum na-agba egbe esepụ aka tupu ha tọrọ ụmụ akwụkwọ gasị nakwa ụmụ nwanyị na-ere ife n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ. Onye kọmishọna na Borno State na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa nchekwa n'ime nyabụ steeti, Usman Taa, kpughere nyabụ ife kwuo na amụmụ ọrụ nnapụta ka na-aga n'ihu iji napụta ndị fọdụrụ afọdụ atọrọ atọrọ. Ndị ọrụ nchekwa emebie na mbani nke ndị a na-enyo enyo ji egbe gbanere ịbanye n'ụlọ ọrụ National Institute for Policy na Strategic Studies (NIPS) kwuru dị na kansụl ime obodo Jos South nke Plateau State. Nyabụ ife mere mgbe o ji ife dịka nkeji 30 wee gafee elekere mbụ nke ọnụ ụtụtụ taa mgbe ndị ọrụ nchekwa n'ọrụ ka e kwuru chọpụtara iji ọkpa a na-enyo enyo na-aga n'akụkụ ụlọ.

0: Eco, good food na home.
1: Isi nri dị ụtọ na-amasị m, ya mere m ji na-etinye NorCube na nri ọwụla m na-esi iji mee ka ụtọ ya zuo oke. M ga-etinyekwa akwụkwọ nri na-ama pokopoko, ugu, ose, yabasị. Ha niile mere nri m na-esi ji amasị ndị ezinụlọ m nke ukwuu.
2: Nna m, afọ ejughị m, achọrọ m ọzọ.
1: Eziokwu.
3: Tinye akwụkwọ nri na-ama pokopoko na nri gị niile, were ezie NorCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
4: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa aapụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa aapụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ aapụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka aapụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa aapụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Na ka ịnweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka ịnweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị
5: Tablet, nyocha ezikogo na ihe na